0: Kilna Kragas, Roy Rogers, and Stoker, Agus Martian Dog, Bob Hope, Bing Crosby, Hedda House, Darius Dave, you should go down then, Ronald Reagan.
1: Bir Shagged Vahako, a structure is canine B or a son in Never Stolen.
0: We says the Westerns are fat.
1: Good eater.
0: No good, you cook,
1: are you? 80 hearts. Then eat the Westerns, let.
0: Where are we there, right? So tell us that we know how we're going to get to. How did you hear
1: Can't sort of bear Latin again is.
0: Femmer wie so rare, that is Dalha Jenny, near the way of Havora Reva Gumlo, her father, father, her father, Loha.
1: Vanem Grave, Marga, will list the more gray dynamic stigus give all the internet good.
0: Ah, well, I've got a dish in the town, why could I get to? And if I have a wife, she'd be yet, but Femmer wie so rare, near if I kill a team, but we can know. I guess it's Taylor and Bulls that to give you a stick on. And he's the kind to know, but no smoking.
1: So, huh?
0: He keeps on screening everyone to let the talk.
1: Vi har något tachat. Mhm. Jag ska nå vi har hållt lång gemenik. Jag ser mer vi ska råa vi är det den great man. Jag ska.
0: Och vi
1: är så. Jag ska ha den garda jag kan inte ha med mig.
0: Vi ska ha det. Du tar gol i last year.
1: Mhm.
0: Nå har så.
1: Kan du ha det lå där lätt?
0: Ja, det står på en telefisk kan ta ut. Ach, hur vet du hur vi har råd så att vara så mani? Men jag måste se hur han kruar. Det är det som ser att det ser hårt ut nu.
1: Väl ni går och vi måste ha se hur något tager fast i Phoenix.
0: Jag har tagit något. I hans helke.
1: Röjler fader det här.
0: Röjler fader, han kan inte gå. Fem var dagen när han rådde. Han har sälsat mig här. Så dagen när han givet sig rysan.
1: Well, det är lätt att ha med henne för att du har knedet och sådana glöntet sån. Jag säger, ni lär ni eller lär ägat så att jag inte är med jävlarna ska nå henne. Vill ni eller gå fina att med jävlarna?
2: Ni är fina eller lär ägat som jag ska nå henne. Ta som när vi där i kan vara i kvällarna i kvällarna och en par henne. När det är en annan. Det skillnade sig tackna rätt så och inte mycket kan det vara norsen. En par stannar, jag gillar bara norsen. Men ni lyssnar om kan det vara här. Kan vi då stå här?
1: Ni känner att han kan det gälla sig här.
2: Ni känner att han kan det gälla sig här. Och jag känner mig här som jag kan det gälla sig här. Det skulle jag också.
1: Är det där nu?
2: Det känner jag att det är mer än en bäst.
1: Där nu är nås nåt här nåt eller vi ska låna mahas då?
2: Åh, vi ska låna mahas. I det ena är bara att dolja in bäckjuren, att dolja in affren.
1: Well, kan jag inte ha gått ett sådant som ett som rör till Janne Gribili Magat, Janne och Grifin och Fjöhoni, Sjana och Duda och Lohan Venen, den har knedit oss när Klintigas Tomas och Manin och Hirvain. Och kanske stund är den kvinni i veckan hän är den piktur i hemma tog det göra ni tog det ska nå en skicka och norsen när ni ska skära det. Den kvinni i veckan är den piktur i den balta i vidis när Halle i och den behöver i den definiola tempel när du hisse.
3: När jag sa vad jag gästert lena kvinni sud gled är den piktur i äggsula och nekadar na caigadaí agus na seascadaí, so tafad áidithe san a dinach sa bhliain 90 hén. Sa látha nu bhan, iatach scanán bheith fici gom hénig agus leiarúta a réist in nachar anna dhearad. Ach, péis giala, luach Ryan's daughter níos luathe sa chlár nuamh, agus cíochnómi dinis le písa filiachta ó John Larry ó Cíváin ó bhaile na ráthe an ún chín, a bhí spreacha ag an scanán san Ryan's daughter. Seo chuave, leis am mar a bréige.
4: Tá bailinéta tóca le déanaí a maris léve an tónún chín. Sé léan ga chénid nán bailé bréige mar ní fad an céil vigi ge más fír. Tá sé tóca le héil chloch is le táhán glégil is le aimad dair ó nangin sa hís.